Pasalonga lo, kana wakane to. Ngopukuni flalo kana wakane to. Uni mbamanando ai makono. Uni numude ngawe ngono. Uwasalo numude ngawe ngono. Uwasalo flado ai makono. Uwasalo mbamanando.

Hazaide, oye, oye, kalata, oye, agaibo chujoralo, oye, analauta kamparo, oye, inanda kausoyeta, oye, kapata karide, oye, katama kasardo, oye.